Adia chien kwa dia. Bibi ya sida. Yempa mo bibi ya se kiri yampo nyankupon. Borboro yobadie. Gohe suma de pakwa prosa bechien biyo.

obia yama obia bi asipen wo no kwa yama me no bi edu ne bi nsi da bi enhunu bi da kasa sasi so osoro ne asasi so ne asasi ase bi ani ho wo mankwa kiri ampo nyankopon kwa ho eti ase se nkwa ne hia sin bibia so fu mami Mariam si kone kwa shebre ba hima re papa si kone adom eja furu bia bana pemsu eja ya furu eja buache eja kan eja tete eja yona eja kama friendly ba